yıxıq evdə oturan, bir də kime kuru soğan, yesən ölsən olmaz soran. Demə qardaş, demə köyüm köyüm, qurban olam, qurban olam benim köyüm, benim köyüm. Evin qahrı, qurbet qahrı, olaydı köyümün ahırı. Demə qardaş, demə köyüm köyüm.